0: маалыматтык суалдарга жооп бериш. Ар кытым эрип чарчыганда, докторлукну башлаган чагдыки касмымны аслайман.
1: Медицинанын иззет өрмөти ва мукаддасдыгын аңлап кугдап, аятын кадырлап, өлүмгө амал, аврыкка сарап кылмыз.
2: Гайиге, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.
3: Мен бир тамчы суу.
4: Менмо бир тамчы суу.
3: Мен сүп-сүзүк эриктен келдим.
4: Мен пак суу амбардан келдим.
3: Гүлликте гүлләрне согырамын.
4: Жүмәкне чиң атмапты. Мен Әвраз жолуга икип кеттим.
3: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян итизларны сугардым.
4: Паскыны суу дарыяга

Мен автомобиль хайдап кетип атканда, автомобиль чакы бир кичик ташкы тигип кетип, таш каңкып чыгып, веспит менип кетип аткан жаң фамилликнын бешиги түшүп, жаң фамилликнын зақымданышын келтирип чыгарды. Куңан катнаш башкуруш тармагы бу хадисени катнаш күтүлмөгөн хадиси, ишкили тарапта хаталык жок деп бекитти. Бундай ахвалда мен яна төлөм төлүшүм керекми? Жавап: Моторлук катнаш васитеси айдыгычынын хадиси жоопкорлугун үстүгө алмайды деп бекитилиши, хак талап төлөм жоопкорлугун кечирим кылышка барабар эмес. Чуңхуа Халык Жумхуриятынын жол катнаш бейхатерлиги канунунун 76-жы маддасынын 1-жи тармагы, 2-жи тармактысындагы белгилемеге асасан, моторлук катнаш васитеси менен моторсуз катнаш васитесини айдыгычы отурсада катнаш хадиси жүз берип, моторсуз катнаш васитесини айдыгычыда хаталык болмаса, Моторлык катнаш васитеси тарап төлөм жоопкорлугун үстүгө алды. Бу хадисе моторлык катнаш васитеси менен моторсуз катнаш васитеси арасында жүз берген болуп, авзал орунду тургуучулар хатарны үстүгө элиш принципине асасан, сиздин моторлык катнаш васитеси айдап хатардан сакланыш ыктыдарыңыз ва хадисе хейим хатарны контрол кылыш ыктыдарыңыз веспит минген жаң фамилликтен үстүн турду. Yolda yürgəndə diqqət qılış məcburiyyətiniz can familiyyətin körnərlik yuxarı buluşu kerek. Can familiyyətinin hadisinin yüz verişi də subyektiv xatalıqı yox. Şuna siz can familiyyətinin zəximlənişi də töləm cavabqarlıqını üstünüzgə ilişiniz kerek.

адам башкаларга хавас кылмаслыгы, башкалардын өзүнүн үстүн турдуганлыгын көргөндө уларга хасат кылмаслыгы керек. Байлык мал дүйнөсүнүн канчалык болушу да эмес, балки тамасынын аз болушу да ишпатылды. Өзү жакшы көргөн кишинин көңүлүнө азар берип, сакаймас яры пайда кылышка бир нече секунд убакыт кетет. Эмма şu ярны сакайтыш үчүн интайын узун убакыт кетет. Пулду сетип алып болмайдыган бирден бир нерсе бакыттын ибарат. Сиз сөйгө адам бир аттыргүлгө окшойт. Аттыргүл болгон экен, тикини болду. Сиз тикинини жолу өтөмөн деп авар болушуңуздун ашты жок. Сиз кылган эң жакшы амал тикеннин өзүңүзгө санчылып кетишинин алдын элиштир. Бунун да өзүңүз мо азар эмейсиз, сөйгүнүңүзгө мо азар бермейсиз, унун мо көңүлүн агыртмайсыз. Турмушта көп аларда фурсатты өткөзүп атмаң. Вақтыңыз кетті, бақтыңыз кетті деген кеп ба. Пұрсет кетсе, мәңгі қайтып келмейді. Чоңлашқа, біз әр вақыт сәгек болышымыз керек. Хош, үзәл сөздеріміздің кен, үзәл күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды. Кені мәрәлі.

Сөймик радио алуучулар Марказ халык радио станциясынын үзүлмөс мелодия программасынын бүгүнкү кымбаттык дамдары мына мушада акырлашты. Программабызды яктырып алууларга көптөн-көп рахмат. Силер менен коштош алдыда туруп атамын. Бирок эртедеги программабыз техими надыр. Аңлашты һәргиз унутуп калмагайсыңар. Эгер программаларыбызды вактыда аңлаймай калган болсоңлар, станциябыздын радио торуна кирип, каалаган вакытта каалаганча аңласаңлар болот. Бүгүнкү программабыздын масул мухаррири ва кириш тургучусу Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турду. Микрофон алдыда силердин достор